0: Kei ngā iwi o te motu, tēnā nōrā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kā tia te iwi, kua tahuri, Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te whakatoihara i te hunga kāinga kōrea me te hunga kei ngā huarahi e moiana. Huri rawa ke te iwi ki ngā mātanga o Aotearoa i rere atu nei ki te āporo nui te wiki nei ki te ātakōkiri te mano o te tiriti o Waitangi ki mua i te wharerūnanga o te whakakotahitanga o te ao me ngā hā kinekina e whai ake nei. E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātou ki te kimi o Rongoā mō te kāinga kōretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones minita tau tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahira hoki te hunga hōhā kōrātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi, mēna i āia te tikanga, mānā no te hunga kāinga kore e tahitahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pō tonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū rautaki pērā, ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko. E mātika ake anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. E rua wiki te whare rūnanga o te whakakotahitanga o te ao e whakarongo ana ki ngā mātanga Māori e aki aki ana i a rātou o tira i ngā iwi o te ao kia te tau toko ake i tā te Māori whakahau kia hāpaitia tonutia kia whakapūmautia tonutia te mana o te tiriti o Waitangi ki roto o Aotearoa. I rere atu ngā mātanga nei ki te āporo nui ki te wānanga i tēnei take i te taha tonu o ngā iwi taketake o te ao whānui me te whāinga ia kia whai niho ano o te tiriti o Waitangi. Ko etahi o ngā mātanga i rere atu nei, ko Claire Charters o Ngāti Whakaue, rāua ko Janelle Diamas Kūrei o te whakatohea, kia tahuri ake tātou, kia Janelle Diamas Kūrei.
1: Whai muri ko te UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, he mea hāpai i tērā ki tō te mahi o te kāwanatanga. E hara i te mea he mahi kore, nā te mea kārongo mātou āngai Māori i aua aupēhitanga, engari ki roto i te ao o te ture meki. Ko mātou āngai Māori, kā ū ki te tikanga, kā ū ki te tiriti o Waitangi, kā mau i te manamotake mō ake tonu atu. Engari, he hōhā te kite i ngā momo mahi tōrangapū. He mahi tōrangapū noa pia, he mea kohi pōti meki.
0: Tuia ki tēnā kōrero, kei te whakatikatika te whakakotahitanga o te ao, ki te tukumai i etahi wā rātou kaimahi ki Aotearoa a te mutunga o te tau nei. Nā runga nō hoki ngā kōrero a ngā mātanga nei ki a rātou i ngā wiki e rua nei mo te ngoikore o te kāwanatanga ki te whakaū, ki te whakapūmau, ki te whakamana i te tiriti o Waitangi. Nā kā tukua mai e rātou, he mātanga, he kai aro turuki hoki, anā kā tano hoki te mātakitaki i tēnei kāwanatanga o Aotearoa nei me a rātou, takahitanga i te tiriti o Waitangi, anaka aro take i tā te kāwanatanga whakatutuki i te kawenata mo te mana o ngā iwi taketake o te ao ki roto o Aotearoa nei. Kua pānuitia mai e te rōpū reipa tā rātou kaitono i te tūru Māori o te tai hauāru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Koia ko te puoho kātene. Ka whakataetai atu ia ki te kaiarataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataetai kai tono ho a te pūoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake. Nā te aha ia i whakatau ai i roto i āia nō, koe nei te wā e kuhu atu ai ia ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te pūoho kātene.
2: I ngā tau kua taha ake, pērei te mahi pūtāia, te mahi pakihi, te mahi keironga i ngā puari, te mahi hoki ki te whakawhanake i ngā kaupapa nui o ngai Māori. Pērā i taku haerenga ki wāhi kē ki te whiwhi tohu mai i Stanford. Engari kia hau nei te mea nui, kei konei te wāhi o taku akoranga ki ngā rekereke waku mātua tūpuna. Ara, nā enei pukinga, kua ki taku kete, kia kawe ai kai roto i tēnei whakataetai. Ara, kei konei ahau, te mihi atu nei, ko te whakataetai atu nei, mo tēnei haepapa nui kei rongi iau.
0: Ka tie tiwi ina nge tōko ngā hā kinekina o te wā. Futupōro ngai o me kakama te kapa whatu moana a te pōnei roto i tā rātou kakarei ki ngā kahurangi me ngā hiahiana rātou ki te whai wāhi atu ki ngā whiringa toa i tēnei tau. Reds ki ngā Chiefs hoki a te pōnei hei a pōpō ko ngā kahupeka ki ngā Waratahs, Moana Pasifika ki ngā hauā whiowhio kāre kore ka hau kerekerehia anō a Moana Pasifika. Koera ngā hā kinekina o te wā, kia ora tātou katoa.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kaya huranga tira tēnā nōrā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, kei te waihanga tia he hinemihi hō, hei whakakapi ake i te tūranga o te hinemihi o mua. Ara, kia hoki mai te hinemihi o mua ki te wā kāinga. Huri rawa ke e tīwi ki ngā kōrero a te puoho kātene mō nā nō, kui e hoki te tangata ko kopoua e reipa hei kai tono marātau i te tūru o te tai hauāuru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua roa Ngāti Hinemihi o Rotorua e o Rautaki ana i te whakatūtanga o tētahi whare Hinemihi hou, hei whakakapi ake i te whare tupuna o Hinemihi, kei roto o Ingarangi e tūana i tēnei wānei. Ko te whakaaro ia, kia whakawhiti i te whare hou, mo te whare tawhito, kia hoki mai ai te whare tawhito ki te kāinga. He whare nui a Hinemihi, te whare tupuna e kōrerohia nei, kāori i oro tātia i te wā o te pahūtanga o te maunga o Tarawera, ko tahirau te kautau ki muri nei, me rawa ake ka haria ki Ingarangi, a kei reira tonu e tūana. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa whāo i te Hinemihi hō, hei tuku atu ki Ingarangi, kia tā wharau mohi.
1: Ka rea nō, kia tai atu ki tērā o mātou whare, tō mātou tupuna, nō reira he maringa nui, kia noho hei kai whakairo mo te whare hou, me te hokinga mai, e a hei ana māua te āta wete wete i nā āhuatanga i kite ai e wero me anaha i a rātau e whakairo ana i te rāwhare me nā āhuatanga i a rātau, nā pūkenga te wā i a rātau.
0: Ko pānui tia mai e te rōpū reipa tā rātau kai tono i te tūru Māori o te tai hauāru i te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Ko ia ko te puoho kātene. Ka whakataitai atu ia ki te kai arataki taki rua i te pāti Māori kia debi a Ngārewa Peka mō taua tūru. I ngā kōwhiringa pōti e rua kua mahue ake nei kua puritia e Ngārewa Peka taua tūru. Engari nai nei ka arake tēnei kai whakataitai kai tono hō a te puoho kātene māreipa. Engari he hanga kōrero mōna tōna whanaketanga ake a nā te aheia i whakatau ai i roto i āia nō, koenei te wā e kuhu atu ai ia ki te ao tō rangapū. Kia tahuri ake tātou, kia te puoho kātene.
2: Mātuara, nō kōnei ahau. He pāboi ahau no Takapuāhia ki Pōrirua, e tūana, kei raro i te tuanui o taku whare tūpuna. I tupu mai au, ki te taha o te tiriti, mai tēnei whare, no reira tēnei taku kāinga, kei rato i Takapuāhia pā. Me taku ngākau nui ki ngā oranga o tēnei hāpuri, me ngā hāpuri katoa pēnei e rere kauana ki te nuinga o tēnei rohe, o te tai hawāuru.
0: E karanga ana te ope whakaora ki ngā prihimana me ngā kaunihera kia mahitahi rātau ki te kimi o Rongoā mō te kāinga koretanga. He whakautu tēnei nā te ope whakaora ki tā Shane Jones mini tātou tohito o te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moiana me tāna ki ake kā tahira hoki te hunga hōhā korātau. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mana no te hunga kāinga kore e tahi tahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua, arā hei tāna.